Everyone welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngale nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.